0: өндөрлөсөн шүтэн бишрэгчтэй инхри илж зөөлөн хандаж байгаа харагдаж байгаа хүмүүс бол бүсгүйг маш их шүтдэг гэж байгаа. За суга өндөрлүүллээ гэд хүмүүс пупа гэд шуугсан чинь шүтэн бишрэгчт нь бол ерөөсө хэр алдаахгүй байгаа гэж байна.
1: Яана. Энэ өвөг харахаар надад бүр амар юу санагдаад байгаа ямар хийх
0: юм бэ? Би шүтдэг хүнтэй тийм нэг хитэн цаас өгөөд сугын өндөрснээ төлөө чамд ямар юм гараад байгаа юм? Чамаас юу онцоод байгаа юм? Чамаа ямар ч өндөрлөг гэсэн юм уу?
1: Үнгээ би
0: энэ үнтэйрээ суучихъя. Би зэ дах юм байхгүй. Ингээд юус хэл хэр алдаахгүй байгаа гэж. Тэгээд юу байруулахгүй байгаа гэж. Онлайн бүсгүйг улам бүр сурталчлаад би энэ хорвоод хайртай уулзах гэж төрсөн юм аа. Хайрыг харах нь миний амьдралын гол зорилго гэх мэт үсгийг үгсийг бичээд зурх хөргийг нь байнга оруулж байгаа гэж байгаа юм. Шүтэн бишрэгчдийн айр минь.
1: За.
0: Ингээд ч болоогүй. Шүтэн бишрэгчт нь бүр яасан гэж маш олон шүтэн бишрэгч нь хайрын Мацумото гэдэг энэ бүсгүүд бүх насаар нь аз жаргалаар хангах гэрээгээ санал болгосон байдаг гинэ.
1: Оо бүрүү.
0: Бүх насаар шүү.
1: Йоо, за.
0: Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр бараг л хариу нэхээгүй хайр.
1: За.
0: Love forever.
1: Уш манад гэдэг харин хаа очиж ин Японд солонгос шиг ийм солиотой фанатууд байдггүй тий. Манайхан харин зүгээр одоо ингээд хөндөлж мөнөлж явдаг дуучин төжигчтэй ха тоглолт мололтыг очоод зүгээр талбарын аваад үздэг болохоос ш ийм солиотой үзэгдэл байдггүй тий харин.
0: Угаас өөрхий даруй төлөв арт өмний тийм нэг онцлог байна л да.
1: Харин тий. Ээ базар байна. Йоо йоо. За.
0: За бүх насаараа олсон орлогоо зөвхөн бүсгүүд өгнө гэж байгаа.
1: Оо бүрүү.
0: Нэмэт өөр эмгхтэйтэй харилцаа тогтоохгүй бүх насараа л зөвхөн тэр ямар Мацумото, хари Мацумотогоо л хараа яваа. Гэхдээ сог өнөрлүүлдэг сошиал дээр бол боо хэрүүл мандалж байгаа гинэ.
1: Тэгнэ тэгнэ.
0: Японд офисын ажилтны жилийн дундаж салин 300 сая иен байдгиймэн л та.
1: За.
0: Жилийн дундаж салин.
1: За.

0: Тэгсэн чи энэ бүсгүй шиг одод жилдээ 120 мянган иен л олдог гин.
1: Аа за.
0: Тэгэхээр орлого багтаа байдаг учраас нэмэлт орлого олохыг нь дэмжиж байгаа хүмүүс байхад нөгөө хэсэг нь ийм балан аргаар мөнгө олоод байгаатай яад юм бла бла гэж
1: байна. Тэг.
0: За сэтгэлдлүүд нь.
1: За.
0: Өмнөөс нь гутарчглаа. Хүм хөөхөн байгаагаа хэрэг тэнэг байдаг гэж энэ л байх та. Биеийнхээ үнэрийг зарна гинүү. Бие үнлээчтэй нэг мөсөн гинэ.
1: За.
0: Хари Мацумото бол хайр. Амьдрал, аз жаргал, амьд явахын утга учирал, амьдрах шалтгаан.
1: Э батар байна.
0: Биес нь гарч байгаа бүх химиг би худалдаж авахд бэлэн байгаа. Харигийн төлөө амьдрч бас үхэхэд бэлэн байна гэж.
1: Пэ.
0: За, миний төлөөтэй ингэнэ хүн биччихвэл тэ хүн нэрээ намайг зүгээр ингэ бичсэн байвал би тэр зүгээр баг газар дээр үхэх байх.
1: Йоо, би бол айна. Амар ээ, амар сагдчих чинь надаа. Амар агаад тий. Йоо.
0: Йоо, юуч гин вэ? Ямар амар уран хөхтэй юм бэ? Амьдрах утга учир, амьдрах шалтгаан.
1: Йоо.
0: За, тэгсэн сүүлийнх нь цогт нэрлээд явж байгаа эрчүүд нь бүгд гаж томтноо ч шүү гинэ. Ер нь тэгээ миний хамраар би өөрөө үнэрлэж битлэх гоцчээ зүгээр хаяа. Нэр яваг л ингээл үг хэлүүлэхгүй байх гэж
1: байгаа нөгөө төлөв.
0: Танатууд нь.
1: Йой. За би каст нэг мэдээг ялцуулъя заяа. За, хойлоочныг дээр хизээ хилээ нэг үнгийн юм ярьжсэн штэ. Ноо хятадд ингээд нөгөө дараагийн нэг хүн алиас гарчих юм бол дараагийн ажилд орж ирэх хүн амар уддаг болохоор хоёр хүний өмнөөс нэг ганцаараа ажил хийх гээд ингээд нэг нөхрийг жирэмсний чөлөөдөө ингээд декретээ авах гэсэн чинь ажлаас нь гарахгүй гээд хүүхдэн зулбуулах гад хордуулсан гэж ингээд ярьсан шүү дээ.
0: Тийм лүү.
1: Тэгсэн.
0: Аимшгүй
1: би. Тэгсэн. Одоо би тэгвэл заяо Америк шуугаа хүргээ за. Амар энэ айгуус юу шүү.
0: За.
1: Америкийн Висконсины их сургуулийн лабораторид ажилладаг Япон гаралтай иргэнтэй холбоотой мэдээлэл хүргэн за.
0: За.
1: Хорвоо дээр ер нь сайн нь муутайгаас үлдээл амьдардаг. Гэтэ хойлоо дандаа сайн нь мууаас олон байдаг гэдэгт итгэдэг тийм ээ. За би өнөөдөр муу хүний тухай
0: ярьж байна.
1: Муу нь 20%. За би өнөөдөр тэр 20%-ийг болох муу хүний тухай ярьж өгнө заяа. 41 настай Макото Курада гэдэг энэ хүн ажлын байран дээрх атаархал ямар зүйлд хүргэдгийг яруу тодор харуулжээ. Уг нь бол их сургуулийн шинжилгээ судалгааны лабораторид ажилладаг гэхээр мундаг хүн байгаад байгаа хгүй юу?
0: Энд ихтэй биш үү? Явч ийм сайн талын төр дүр биш ээ.
1: Энэ царийн үрдлийн тийм нэг ёо энэ одоо яг нэг ерөл энийг хүн ханах би л одог нэг хүнтэй таарах юм бол энэ муу хүн л байх гэж эсвэл ядаж гаж донтон гэж харна.
0: Буратиногийн адал явдал дээр гардаг дөрмөдөө.
1: Яг үнэ.
0: Тэр санаанд ороод.
1: Яг үнэ. За тэгсэн чинь энэ хүн Японд төрж өссөн байтлаа Америкт. Тэгээ бүр энэ Висконсин гэдэг мужийн их сургуулийн дэргэдэх лабораторид мэдлэг чадвараараа тэнцээд арилж байсан энэ хүн хамтран арилгач нь тушаал агсны дараа атаархаад баг багаар хорлож эхэлсэн байгаа нза.
0: Яана.
1: Яаж хорлсон гэж бодож чинь?
0: Ажлын байранд нөгөө тийм мэдхгүй байгаа шүү дээ.
1: Одоо би танд ярьж үгээ заяа. За хохирогчийн нэр бол нууцлагдаж байгаа. Хохирогч уг нь энэ Японы нөхөртөө 2017 онд танилцаж дотн нөхөрлөж яваад яваандаа харилцаа нь асраад ирсэн юм байл та.
0: За
1: тэгээд ч удаагүй нөгөө хохирогч маань альбан тушаал агсан үеэс л атаархал нь буцаж эхэлсэн ба. За эхлээд яасан бэ гэсэн чинь ширээн дээр байсан усыг аваад балахтал бүр ингээд нэг тийм тухгүй амт амдагдсан байгаа. За тэгээд нөгөө буцааж гараад өнгөрсөн ба.
0: Явч зүгээр ус биш.
1: Тий. Пүү гэж цацаад өнгөрсөн ба. Тэгсэн чин дараа нь удаачгүй лабораторид орох гэд гуцаас ойлж өмсөх гэсэн чин яг нөгөө уснаас үнэрсэн тийм тухгүй үнэрсэн гэж гутлаас үнэрсэн байгаа аахгүй.
0: За.
1: Ингээ яасан байх нь. Лабораторид ажилладаг хүн байл та эн чин тий.
0: А шинжилээд үзье.
1: Дээж аваа шинжилээд үзсэн. Тэгсэн чинь холорофром гэдэг бодис байж таарсан. За энэ бодисыг бол арьсаар дотор болон амьсгалын замаар хүний биед орвол төм мэдрэлийн систем идэг бүрийн ажиллагааг доголдуулдаг бүр юм хортой бодис байгаа даахгүй.
0: Ээхүү.
1: За нөхөр бол хэрэгээ үлээгээд байгаа. Харин сошиал медиа бол одоо буруутгсан байр суртаагаа мэдээж буруутгах нь энэ ч тийм ээ зүгтээ. За тэгсэн чинь сэтгэгдлүүд нь ямар муухан юм бэ? Шууд албадан гарах хэрэгтэй. Бас дахиж ямар нэг бодистой ойрхон ажиллахгүй байвал зүгээр дээ. Эвгүй хүн байна гинэ.
0: Өстөө, өстөө.
1: Хүний амнаас хүнөөх гэж завцсан байна. Сайн шитгэх хэрэгтэй. Америкт нь шитгэрэй гэсэн чинь. Энэ Япон хүний сэтгэл юм шиг аа. Оо, манайх буцааж авахгүй шүү. Та нар наана шитгэрэй гинэ.
0: Наадхаа битгээл хашаа явуул.
1: Тий. Ятгий. Хүний энэ атаа чөтөө гэдэг бас амар юм аа тий.
0: Энд гэдэг яавч яасан ч ямар ч тохиолдолд муудөр инэлж үжигч.
1: Харин тийм байгаа ч бүр нэг цаанаасаа.
0: За, бикас нэг мэдээ ялчих юм уу?
1: Ярахгүй
0: гээ. Ярахгүй юм нэ.
1: За.
0: За, за, за, за.
1: За, за, за, за.
0: За, тэгвэл энийг аа жоохон бодох юм. Нинтэй ингээд нэг ярваач хаад те тэр нь ус мус нь энэний үстэй ингээд шингрээд ингээд нэг 4-5 удаа бол 4-5 ширхэг ус үлдчих юм бол энэ яг нэг смигэл болох юм байна.
1: Братиног юм.
0: Дөрмөдөр.
1: Дөрмөдөр гаргаад
0: ирсэн. Дөрмөдөр гэж чинь. Яг л огоос дээ. Тэр санаанд ороод ирсэн. Яг л төстөө хүүр юм л та.
1: За, за, за, за, за. За, энэ хүрээд 2026 оны 4-р сарын 28-ны Мэмөр гаргийн 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 2-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар герман чанар үргэлж хүчтэй гэсүрээтэйгээр Алтан Жолоо Моторс, за мөн онцгой хамтран ажиллагч Покетэла баярлаа. Баярлаа анжи.
0: За, баярлаа.
1: Өргөлүүлээ ирэх сонсортой манай.